kje navek bilo, bu se jelo, bu se pilo, sej kaj treba, vrej je tu. Tak je pri nas sakom selu, kak pri jelu, tak pri delu, vatrogasec zdržal vu, dobrovoljci z naše

Od pola devet budite uz nas, uz Radio Sljeme, uz emisiju Psihologija koju danas emitiramo iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, a urednica Ivana Radaljac-Krušlin imat će jako zanimljivu temu. Tema je o dejtanju. Evo tako ćemo kolokvijalno reći, kako u modernim digitalnim vremenima upoznati partnera, odnosno partnericu, jedna zanimljiva tema, pa evo dođite na javno emitiranje u knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića u 20 sati i 30 minuta je početak emisije. Naravno, osim uživo, možete evo uživo i u programu Radio Sljemena pratiti ovu našu emisiju. Budite u Sljeme.

0: psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dragi gledatelji na YouTube kanalu Psihologija, na Facebooku i dragi posjetitelji ovdje u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, dobra vam večer ili možda još dobar dan za neke. Prije svega hvala svima koji su došli u knjižnicu večeras podržati ovu našu priču, zato što je tema aktualna bez obzira na to koliko godina imate. U vremenu u kojem smo povezaniji nego ikada prije, čini se da su stvarne duboke veze postale složenije nego ikada. Aplikacije za upoznavanje obećavaju beskonačne mogućnosti, društvene mreže oblikuju naše percepcije ljubavi, a tempo života često ostavlja vrlo malo prostora za neku iskrenu bliskost. U ovoj emisiji istražujemo kako se dejtanje promijenilo u novijem društvu, od swipe kulture i površnih prvih dojmova do straha od obveze i paradoksa izbora. Gostiju imam večeras jako puno i svi su s razlogom odabrani da večeras ovdje govore. Za početak, autori knjige Kako naručiti dečka preko interneta, Stela Zavišić. Stela, dobro večer, dobro mi došla.
2: Hvala Ivana na pozivu.
1: Profesorica Željka Kamenov, ja sam je nazvala još davno hrvatska doktorica za ljubav. Željka, dobro večer, dobrodošla.
3: Dobro večer, hvala.
1: Dorijan Nizić, influencer, dečko među ovim damama, što je vrlo važno. Dobro večer i dobrodošao.
4: Večer, hvala na pozivu.
1: I Teja Frković, Teja inače moja mlada kolegica, koju sam pozvala kao predstavnicu generacije uz Stelu da nam zapravo iz svoje perspektive ispriča kako to dejtanje izgleda danas. Rekla sam na početku da smo povezaniji nego ikada. Informacija imamo na dohvat ruke kamo god se okrenemo. Svi imamo mobitele na stolu. Osim Željke, tu nam informacije cure redovito, gledali mi to ili ne. Tehnologija je promijenila način na koji upoznajemo ljude. Nema više upoznavanja preko prijatelja, preko škole, preko posla, u tramvaju. Stela, što se dogodilo? Što je s vašom mladom generacijom da više nema tih, kako bih rekla, možda starinskih načina, nekih onako romantičnih, renesansnih načina upoznavanja?
2: Pa evo, mogu reći da ne znam što se točno dogodilo, ali ono što sam ja primijetila prije 5 godina, kad sam imala 23 godine, kad sam baš bila u toj nekoj fazi dejtanja, upoznavanja ljudi, da meni ljudi nisu prilazili, da sam se ja kretala u društvu gdje ja ne mogu upoznati uopće ni mušku osobu. A kamoli da ta muška osoba bude netko ko će se meni sviđati ja njemu i da mi kliknemo. I onda kako sam se kretala u takvom društvu i nisam imala prilike, onda su mi nekako aplikacije bile nužne. A sad zašto ljudi ne prilaze, evo ne znam odgovor na to, zašto se tako ne upoznajemo uživo više.
1: To ćemo još komentirati tijekom ove naše večerašnje emisije. Dorijan, što mladi muškarci poput tebe danas misle o tome kako se prilazi djevojkama? Odnosno, djevojke najčešće kažu da se ne prilazi. Zašto?
4: A većina muškaraca najvjerojatnije ne prilazi, zato što ih je sram, jednostavno. Nemaju ono, nisu dovoljno hrabri da priđu curi jer se boje, ne znam. Boje se ono kao da će se osramotiti jer će ih ta cura odbiti. I to je to. I onda nekako ono vide neku curu koja im je zgodna, pa onda oni pokušavaju nju prije naći na internetu, pa da joj se tako jave. A sad ono, ne znam, onda su to možda još manje šanse da će on ih prihvatiti na internetu, jer možda oni njoj kad priđu u život će ona vidjeti neku iskru to u njima, ali to danas nema toga baš više. Možda
1: razgovarate li vi mladi dečki o tome?
4: Pa ne, o tome se baš ne priča u našem muškom društvu.
1: Zašto?
4: Nije to. Pa ne znam, nekako ono, to je neka ta tema onako, tužna malo.
1: Malo tužna,
4: da. Šta ćemo pričati o tome?
1: Dobro, ali je Lajkić na Instagramu ili na TikToku zapravo zamijenio nekakav
4: pa da,
1: prvi kontakt?
4: Da, možda, ali već u ovim mlađim generacijama lajk na Instagramu isto baš više ne znači toliko. Tako da,
1: dakle, ni to?
4: Ni to više toliko ne znači. Više sad odgovor na story i tako nešto.
1: Naučila sam nešto da novo sad. Teja, ti si mi rekla da si imala prije 2-3 dana situaciju da ti je netko prišao na ulici. To baš nisam dugo čula.
3: Pa dogodilo mi se par puta tu po Zagrebu, ali baš nedavno sam išla na posao. Ja bi dala tom liku 30 plus godina, tako da nije baš mojih godina, ali prišao je, ja smatram da je to hrabrije nego u klubu, jer u klubu imaš vremena za promislit, pije se alkohol, odmah je lakše. Prišao je, dao mi par komplimenata, rekao možemo li razdijeliti kontakt, jesam li slobodna večeras, i onda sam mu uništila snove kad sam rekla da imam dečka.
1: Željka, zapravo svi troje su istaknuli nekakve probleme u tom modernom dejtanju. Puno smo puta o tome govorili, ali nismo nikad imali ovako mlade sugovornike. Super. Što se zapravo promijenilo? Mi stariji smo nekako bili spremni prihvatiti te neke tradicionalnije uloge, pa su onda dečki prilazili, bilo je puno više šanse da kad izađeš na večer van da ti netko priđe.
5: Bio je drugči način života, sasvim sigurno. Dakle, mi smo više živjeli offline. Dakle, živjeli smo tak da smo se družili. Oni su, prije koliko sad, već 6 godina je bila korona. Dakle, jednostavno način života je drugačiji u smislu moderne tehnologije, plus još ovo što smo imali, zatvaranje, udaljavanje međusobno, gdje si bio osuđen na komunikaciju isključivo preko ovoga, nisi mogao izaći iz kuće, nisi se mogao vidjeti s ljudima, nisi išao u školu, nego je škola bila online.
1: I škola je dolazila k tebi.
5: Da, škola je dolazila k tebi. Zapravo, u vrijeme odrastanja ti zapravo nisi imao prilike za razvijanje socijalnih vještina. Za naučit kako se razgovarat, kako prič. Ti kažeš, dečki ne prilaze curama da se upoznaju.
4: Da.
5: A jel prilaze drugim dečkima da se upoznaju? Mislim, ne u smislu seksualnog interesa, nego da li uopće prilaze drugim ljudima da se upoznaju?
4: Pa i ne. Više i ne toliko.
5: Ne.
4: To je više ono, ne znam. A dobro, to je možda isto i muška stvar, ono, stajat ćete svi oko jednog stola i družit ćete se, ali tek na kraju večeri ćete se kao upoznat, ali ćete cijelo vrijeme se zabavljati. Ali dobro, to je sad ono
5: drugo. Ali to meni sin kaže, sin mi ima 30 godina, da on nekom onak priđe u smislu, vani su negdje i ono priđe da se porazgovara, da ga svi gledaju ko čudo svjetsko. Dakle, jesi li ti normalan? Tako da je taj način života malo izokrenut u odnosu na to kako smo mi naučili živjeti, da prvo kreneš sa nekakvom uživo komunikacijom, a onda naravno razmijeniš brojeve, pa se poveš, pa se dogovaraš, pa naravno ima onda i ovih distalnih načina komuniciranja, ali jednako ima i ovih uživo. Da se razumije, ja mislim da i danas ljudi poneki se upoznaju i uživo i da se i danas stvaraju veze i uživo. Nije sve samo ovoga, online i na društvenim mrežama i tako, ali je način života drugačiji, pa su onda i drugačiji načini upoznavanja.
1: Ali ako se sve obrnulo, iako je, kako smo rekli, za vrijeme lockdowna, škola dolazila k mladima doma jer oni nisu mogli izaći van. Kako je moguće da se iz toga nije izvuklo nešto dobro? Dakle, da, evo, Dorijan je rekao da i mlađe generacije, mlađe od njega, ne biste vjerovali, imaju probleme. Utoliko da više ni taj lajkić zapravo ne znači kao ono, ja bi s tobom komunicirao na neki način.
4: Da, pa jednostavno, pa ne znam, ono, ljudi su...
1: O čemu se radi? Radi li se o tome da se procjenjujete prije, važete
4: da,
1: jako
4: da,
1: puno?
4: Da, ljudi se nekako...
1: Što važete?
4: A koliko on je, ne znam, poznat, smiješan, da li je zgodan, da li nije zgodan, da li je dovoljno zgodan, da. Uspoređuju se ljudi sa, ne znam, tim nekim top 10 ličnostima na društvenim mrežama, idealima koji su, ajmo reći, savršeni u svemu, mada i oni nisu savršeni jer se na društvenim mrežama prikazuju samo savršeno. I onda se svi uspoređuju sa tim kao idealima, a niko nije idealan, čak ni taj koji je kao u top 10. I onda jednostavno ono, nemaju hrabrosti. Nekako ono, zatvoreni su ljudi, nemaju samopouzdanja, jer se uspoređuju baš sa nečime što nije realno. Pogotovo sad je veliki problem što je puno toga AI, umjetna inteligencija. I onda ljudi se uspoređuju s nečim što ne postoji. Ja vidim slike muškaraca i žena na internetu koji su kao zgodni i lijepi sve, ali to je generirano umjetnom inteligencijom. Ja gledam to, ljudi lajkaju i komentiraju, ali to uopće ne postoji. I onda mogu zamisliti neki dečko koji, ne znam, je čuo u razredu kako neka sad cura priča o nekom muškom na internetu i sad on se uspoređuje s njim i on misli da on nije dovoljan, da on nije ko on. I kako će onda o njoj priči kada ona njega idealizira. I to jednostavno onda se ruši ti mostu.
1: Dobro, srušeni mostovi se daju izgraditi ponovo. Koliko puta si ti recimo bio odbijen kad si prišao face to face djevojci?
4: Pa evo sad nedavno kad sam bio u menzi sam prišao curi, rekao sam joj da mi je lijepa, ako mogu dobiti njen Instagram.
1: Ona dakle, rekla... ne broj telefona nego Instagram?
4: Da, da, dobro, da. Jer nekako broj telefona je postalo malo privatnije.
1: Aha,
4: nekako
1: okay.
4: Ono Instagram, kao možemo se dogovoriti sve i onda kad izađemo van, onda ćeš kao dobiti broj od mobitela. Barem tako ja mislim. I pitao se onda Instagram je kao malo lakše. I ona rekla da ima dečka isto koji, evo, kolegica to ovdje je. I onda sam ja samo otišao i evo u tišini. Tako da, da.
1: Dobro, Stela, tvoja iskustva su pretočena u jednu knjigu. Knjiga je fenomenalna, Kako naručiti dečka preko interneta. Je li to bio zapravo najjednostavniji način da roditeljima objasniš kako si našla dečka ili samo i sebi?
2: Pa svima da objasnim. To je jedna poznanica rekla, ona je išla objašnjavati svojim roditeljima kako je pronašla dečka i isto su se upoznali na aplikacijama za upoznavanje. I onda je ona tati rekla da je naručila dečka u šali. I onda mi je to bilo jako inspirativno i zapravo mislim da je kako jako dobar opis jer ima to i tog nekog, ajmo reći, konzumerizma da u tom cijeloj online svijetu i dejtanju, tako da mislim da je to onako dobar opis, a opet i šaljiv.
1: Za početak, kako si se ti osjećala u tom vremenu kad si htjela imati nekog pored sebe, a to se nije događalo? Kako je to djelovalo na tebe i na tvoje samopouzdanje?
2: Pa ja sam se osjećala dosta usamljena u tome. U smislu, moje prijateljice tad nisu toliko aktivno dejtale, ja sam mislila da se to događa samo meni. Jer te priče koje sam ja zapisala su vrlo često, gotovo svaka, da se zapitamo je li ovo stvarno istina, je li ovo nekakav film, koliko su onako nevjerojatne jer su ljudi zanimljivi i drugačiji i onda kad se tako upoznajemo svašta se može dogoditi. I onda sam se osjećala baš jako usamljena. Ali kako sam imala osjećaj u sebi da sigurno moraju postojati negdje vani žene koje se osjećaju kao ja i da ja to moram zapisati, da to treba doći do njih. Sad, kako je knjiga već godinu i pol vani, ja znam da sam ja bila u pravu i da se to događa jako puno djevojaka i pišu mi da sam, i onda su mislile da se to njima događa samo njima, usamljene su u tome. Inako, dođe do tog nekog osjećaja da nešto nije u redu s nama. Ako ja sad na ovih 10 dejtova prošlih nisam mogla s nikim uopće imati nekakav okej odnos, nismo mogli kliknuti, zar onda ja ne mogu naći nikoga, što nije u redu sa mnom? Ponavljaju se ta pitanja, ali samo ispada da nismo pronašli pravu osobu. Nema tu lošega ni o njima, ni o nama.
1: Željka?
5: Jedno 27 kava sam ja čula da treba da dođeš. Koliko? Do nekog... Jedno 27.
1: 27.
5: Znači onak sa svakim odeš na kavu, pa jedno na 27. buš... našla nekoga ko ti paše.
1: Srećom da imam ovoliko godina koliko imam. Dorian, Tea, koliko kava treba da bi se uspostavio, odnosno da bi se našla osoba s kojom bi se eventualno moglo izlaziti?
4: Pa evo, ja sam mlad i ja imam još vremena za 27 kava. A koliko kava treba, pa ne znam, ja baš ne idem na kave, a kad odem onda baš ono nekako ta osoba ono mi se svidi jako i onda treba 2-3 kave da mi kliknemo jedna. Tako da, ne znam, nekako sam ja otvoren i onda ja to sve ono iskomuniciram već. Sjedimo 2-3 sata na kavi, odemo prošetati i tako, tako da ja tu nemam nekih problema.
1: Tea, kako je kod tebe funkcionirala stvar?
3: Pa sad jel pričamo o nekome za ozbiljnu vezu ili sve ostalo?
1: Pa možeš krenuti od svega ostalog da dođemo do ozbiljne veze. Dakle, kako to funkcionira zapravo kod vas?
3: Pa ja mislim da ne treba...
1: I što vas muči?
3: 27 kava da se primijeti je li ta... Kakav će biti odnos između...
5: Ne, ja ne mislim na 27 kava sa istom osobom. Ja mislim da trebaš otići na 27 kava da uopće nađeš nekog s kim ćeš kliknut.
3: Pa da, nisam ni ja na 27 kava. Ja sam većinom sve... dečke u izlascima upoznala. Pogotovo kad sam u svom gradu koji je manji, onda se općenito znate za tu osobu i kad tad ćete se naći u izlasku na nekom afteru i tako sve krene.
1: I tako krene,
3: da.
1: Klubovi su, kažeš, zapravo odlična mjesta za upoznavanje.
3: Pa jesu, jer sve laganini. Opušteni su svi.
5: Jel dolazi ista ekipa u iste klubove? Ono, jel se čak ponavljaju?
3: Čak i u Zagrebu.
5: Da. I onda zapravo vidiš iste ljude ponovno i ponovo i onda ono što je poznato postaje manje zastrašujuće, postaje simpatičnije i lakše priča.
3: To je možda za muške.
1: Ali kad si bila u tom vremenu prije dečka, dok si dejtala, dok si isto tako željela nekoga pored sebe, što su bila pitanja koja su ti se nametala? Evo, Stella je rekla zapravo da je mislila da s njom nešto nije u redu i da se to događa samo njoj.
3: A ja sam uvijek imala nekoga. I onda me prebacivalo, kažem, a što će mi ovo, idem dečka, onda bi me, ma što će mi dečko, lakše mi je ovako, dok se nije pojavio i uspio je bio uporan i sad smo zajedno.
1: Jesi se osjećala u nekom trenutku umorna od tih premišljanja i od dejtanja ili si bila, imala neku jasnu odluku, dakle idem, tražim dok ne nađem nekog s kim ću...
3: A nisam aktivno tražila, stvarno nisam i nisam bila umorna rijetko kad, nije mi bilo dosadno, to je bila moja ovaj... politika. Možda malo loša politika, ali...
6: Dobro.
1: I vi iz publike ćete moći komentirati ili postavljati pitanje. Vidim da dečko gleda, sve u redu, ne damo teu nikome. Dorijan, kad pričaš djevojci, ja sam čula, ne ti, nego inače dečki, da znaju biti onako malo nezgodni, posebno ako se to događa u klubovima. Zašto dečki kad prilaze imaju taj nekakav jaki gard, da tako kažem.
4: A ne znam,
1: pa
4: prvo zato što su najvjerojatnije pijani i drogirani, ako je to u klubu, a druga stvar je zato što današnji dečki, ja mislim da nemaju toliko šarma koliko su imali možda generacije prije nas, zato što ne znam, nekako danas i cure ovako, ne sve, ali većina voli nekako seljake, da se tako izrazim, malo ono da su grublji i tako, i onda valjda i oni misle da oni mogu tako priš curi. I onda, ono, najčešće cure se zgade.
5: A zašto misliš da cure vole seljake?
3: Ja mislim i seljaci, nego više toplo-hladno. Da. To više privuče nego seljaci.
4: Ne,
3: nije
4: ono,
3: da baš
4: seljake,
3: voli, baš
4: vidim,
3: ono,
4: pa mislim, seljaci. Zašto mislim? Jer vidim cure sa seljacima. Pa aha, onda, ono, nije baš teško zbrojiti 2 i 2. Ali da. Tako da to. A tu što je rekla, znači, da nije baš aktivno tražila odnos, pa mislim da je to da, jer ljubav dođe kad se najmanje nadaš. Tada dođe ljubav.
1: Ah, u njemu ima romantike još. Sjajno, pljesak za Dorijana. Dobro, a imaš li ti nekad, budući da ste rekli da vi dečki ne razgovarate uopće o tim temama, da je to tabu tema, imaš li ti nekad osjećaj ono, sviđa mi se neko, pokušavam doći do nje, je li sa mnom sve okej, okay, ili imaš nekakav svoj obrambeni mehanizam pa kažeš, dobro, okej, okay, ako neće, ona hoće neka druga?
4: Pa ne, pa ja uvijek ono, ako mi se neko svidi, priđem, dođem, kažem, javim se, ako jednostavno me ta osoba odbije, pa onda kažem da, pa dobro, ono, pa nije ona jedina riba u moru, ima ih još, mislim, kao, naću sreću negdje drugdje.
1: Dobro, imaš li neka dojam da te se važe, da te se procjenjuje, upravo ovo što si rekao, da moraš biti zabavljač, da moraš izgledat sjajno?
4: Pa sigurno, uspoređujem se sigurno s drugim dečkima i meni je to u redu, ono, mislim... Ako je ona mene usporedila sa svim dečkim u klubu, ja sam bio najzgodniji, najsmješniji, najbolje sam plesao, najljepše sam i prišao, zašto onda ona mene ne bi prihvatila? Jednostavno, to je tako.
1: A kad prilaziš, imaš nekakav smišljeni pristup?
4: Ili, pa ne, ono,
1: ili je to stvarno onako kako se dogodi?
4: Kako se dogodi, ono, mogu ja doći, ne znam, spodagnu se i pas ispred nje. I onda reći, ono, tako si lijepa da sam pao na tebe. Na primjer, ono, ne znam. Ili tako nešto. Uvijek neka, ono, na neku glupost ću uvijek prići ili ući ili tako. Neku foru ću baciti. A sada ću ja gledat nju 20 minuta i smišljati šta ću ja reći. To baš i ne. Onda mi to nekako nije prirodno.
1: A tvoji frendovi?
4: Pa moji frendovi isto tako. Nekako je, ono, puno često onako vidim da ne znam, neko zove cure za stol, na primjer, to je sad u klubu. I onda ono, gledaju se i plešu i tako ono plešu ovako nasuprot stolova dobrih ono sat vremena i tek onda pomalo si kao prilaze. I onda ono, to mi bude smiješno za glad. Ali dobro, nema veze. To je danas.
1: Cure, hoćete komentirati, Sela, za početak ti komentirati ovu situaciju. Dakle, kad postoji interes iz jedne i s druge strane, ali je silencio štampa, niko ništa ne govori i ništa se ne dogodi.
2: Pa mislim da je to dosta zanimljivo. Ja sam zapravo većinom dejtala online, pa onda tu možemo samo primijetiti da se jako često dogodi gdje se ljudi ono mečaju, lajkaju oboje jedno drugo i desi se taj kao online spoj, mogu si poslati poruke i onda većina ljudi nikad s nikim ne kontaktira, odnosno ne pošalje tu poruku, nego samo to bude ono neko lajkanje, dislajkanje i na taj način. A ovako kad se ono uživo upoznaju ljudi ili nešto, čini mi se da je možda sam tu nekakav strah s druge strane. Iako te neko zanima, ne zanima te dovoljno da pregrizeš možda taj strah. veći je strah nego ta nekako siđanje, želja i simpatija.
1: Ako ima volje, onda će se naći načina, ili tako, Željka? Evo i Dorijan se slaže s tim. Dakle, potpuno se promijenilo sve. Vidimo i kod Dorijana i kod te koji dejtaju face to face i kod Stele koja je dejtala zapravo online. Njihova percepcija romantičnih odnosa je potpuno drugačija. Puno više vremena, puno više ulaganja treba u to da bi se došlo do, do Instagrama, pa onda do prve kave, pa onda eventualno do neke varijacije Mi smo zajedno.
5: Ali mislim da nije samo u tome razlika. Mislim da je i neka razlika, bar mi se sad čini kad vas slušam, i u tome da dosta ima toga app. Ako prođe, prođe. Jel da?
4: Da.
5: Da nije ono sad, e sad mora mi se svidjet pa ću prići samo tome ko mi se baš jako svidio. Nego, gle, on mi je zgodan, mogao bi biti, ili ona mi je zgodna, mogla bi biti, pa ako prođe, prođe. I onda nema tu onog pravog pristupa. Zapravo nema te iskre u očima koja će se onda s druge strane primijetiti, nek će se primijetiti samo jel mi dovoljno zgodan i jel mi onak baš da mi odgovara. Nemaš, koliko vas slušam, ko da nemaš dojam da je on tebe izabrao ili ona tebe izabrala, da mu se baš ti sviđaš, nego dovoljno si dobra da bi ti prišao. Pa onda...
1: A to dovoljno si dobra, zapravo vrlo često nije,
5: nije
1: dovoljno.
5: Da. Da. Mislim, kaže jedna moja prijateljica, ja ne želim frajera koji je šarmantan sa svima, ja želim onog koji je šarmantan sa mnom.
1: Sad kad govorimo o klubovima i o dejtanju mladih, naime, ovu večerašnju emisiju radimo zapravo na zahtjev mladih koje to muči, kojima je to strahovito veliki problem, ali o tome poput Dorijanovih prijatelja uopće ne govore i vrlo je teško naći nekoga ko će javno progovoriti o tim problemima, ali onda se većina prebacili na aplikacije. Kad su došle aplikacije, pružili su strahovito veliku mogućnost izbora. Postoje algoritmi koji vas na neki način spajaju. Rekla si, dogodi se spoj i onda niko nikome ne pošalje poruku. Kako je to utjecalo na tebe?
2: Pa to mi je postalo normalno. To me stvarno uopće nije diralo kao recimo Mi smo se spojili.
1: Zašto ti je to postalo normalno, a ovo kad bi uživo vidjela nekoga, pa to nije kliknulo, ti nije bilo normalno?
2: Pa ne kažem da mi nije bilo normalno kao uživo, ali to se nije događalo toliko često i onda kažem, zato sam i krenula na aplikacije, nekako nisam upoznavala dovoljno novih ljudi da bi stvarno mogla ostvariti nekakav značajan odnos i zato sam krenula na aplikacije, ali da, bilo mi je nekako normalno, kao da je to tamo neka kultura da možeš imati puno spojeva. Ali javit ćeš se možda samo onima koji te inspiriraju, recimo ima zanimljiv opis pa ćeš poslati poruku, ali ono što isto primjećujem, o čemu ja govorim, ja sam se javila prva svom sadašnjem dečku i ja potičem cure na svojim društvenim mrežama, pa javite se prve, ništa se neće dogoditi, ono, i najgorom slučaju neće vam odgovoriti i nikad se više nećete vidjeti, to je to. Znači, nema problema u vezi toga, ali čini mi se da danas cure se ne žele javiti prve, a onda možda dečki jednostavno se ne stignu nekad javiti prvi, jer imaju 10 cure kojima se danas trebaju javiti, jer su se mečali, tako da može i do toga, do te tišine.
1: Čega se cure boje kod ovog prvog koraka da se one jave nekom drugom?
2: Pa čini mi se da je to možda ono nekakvo tradicionalno mišljenje, jer meni cure govore, pa ne, ja sam cura, zašto bi se ja javila prva? Pa dobro, ali ako si ti njega lajkala i on se tebi sviđa, znači, pošalji mu poruku. Možda moj dečko je u tom trenutku bio zauzet, ono, imao je dosta događaja u živo i tako, i rekao je da je već bio na izlazu sa tih aplikacija, jednostavno nije nikom se javljao. I onda kad sam mu se ja javila, bio, a gle, super, javila mi se, idemo u razgovor i tako je sve dalje teklo. Tako da, evo, ja kažem da je meni to promijenilo život, ta jedna poruka, i tako da možda kad djevojke šute, a neko je s druge strane ih je lajkao, možda se suzdržavaju od prilike da se promijene život na bolje i upoznaju nekog zanimljivog.
1: Tea, pa Dorijan, što vi mislite o aplikacijama? Jeste li bili na aplikacijama i kako je to funkcioniralo?
3: Na dating aplikacijama.
1: Tako je.
3: Nisam ih koristila jer mi nisu trebale. Mislim, sad ja ne znam, nemam nikog ni u svom okruženju da koristi. Ja sad ne znam... Ja imam dojam da to se krene koristiti, ja imam 22 godine, tek, ajmo reći, oko 25, 6, 7 do 30, kad se već toliko ne krećeš po drugim, i da se krećeš zapravo, ali ono, misliš da već znaš sve te ljude, nisi nikim kliknuo, pa tek onda kreneš na aplikacije.
1: Mm-hmm.
3: Jesam preko društvenih mreža se ne upoznavala, nego prvi koraci su napravljeni preko društvenih mreža, ali aplikacije nisam koristila.
4: Dorijan? Ja ne koristim te aplikacije. A...
1: Mislim, ti si još mlađi od te, pa...
4: Da.
1: Daleko si ti od...
4: Ali sam ih instalirao, samo da vidim šta se to tako tu dešava.
1: Dobro, i kako ti se to čini?
4: I nije mi se baš dobro činilo, iskreno. Nisam baš bio zadovoljan izborom djevojaka tamo.
1: Aha, izbor ti se nije dopao.
4: I onda sam rekao da ništa od toga. Ali nekako ja mislim da to se puno više koristi u stranim državama, na primjer u Europi, Americi i tako, i da tamo puno više mladih to koriste, ima puno više izbora.
5: I kod nas sad ima puno više stranaca
4: na dating aplikacijama, da. I kako se zove, ja mislim da to mladi puno više koriste kao da upoznaju nekog na jednu noć, nego na dugoročni period. Mm-hmm. Tako da, da. Sumnjam baš da... Mm-hmm. Mislim...
1: To kažeš zbog toga što ste vi dečki možda razgovarali o tome, pa onda znaš da je to tako ili je to...
4: Pa ne, ja sam čuo kada bi, hvala, ja sam inače iz Lovrana, iz Opatije, i onda ja, kako se zove, ima tamo puno turista, turiskinja. I onda bi one meni pričale o tome. Tako da su one meni rekle da one koriste to za jednu noć. Tako da ono...
1: Dakle, potkrepljeno iskustvom.
4: Da, potkrepljeno iskustvom.
5: Tako kako sam ja čula, da vani se to koristi da nađeš nekog za izaći van, pa sad onda, mislim, ili je za jednu noć ili nije, ali bar imaš društvo za izaći van.
1: U Hrvatskoj za sada čini mi se malo drugačije ipak funkcionira, ali ovo što je Stella rekla, mnogi imaju strah, odnosno imaju ta usađena nekakva tradicionalna načela i djevojke često ostaju same do onako dosta zrelih godina, upravo zbog toga što pa nije to za mene, ja sam možda old fashion, ne bih probala, što će ljudi misliti o meni, što ako mu se ja javim prva, trebalo bi biti situacija obrnuta da dečko priđe meni. Kako s tim izaći na kraj kad je već ta mlada generacija zakinuta time što nisu naučili kako se sklapaju dobri odnosi, pa i romantični?
5: Mislim, to neću ja priči, je bilo i prije i uživo. Dakle, i uživo je se očekivalo da dečko priđe. Rijetke su bile cure koje su prišle ili su bile toliko, su se motale oko nekog dok to je stvarno nije shvatio, ono, nacrtale su mu, pa je shvatio, pa je onda on prišao. Ovoga, kad je bila situacija da smo si blizu, ne, ono, pa da to možemo, ali zapravo je to nekako je... ženska rodna uloga da čekaš, mislim, dama u nevolji, a on je vitez koji će te osvojiti, i koliko god smo već civilizacijski se maknuli od toga, i dalje se zapravo nekako ne smatra dovoljno ženstvenim da žena priđe, onda ona sad tu preuzima, ona je sigurno onda neko ko će biti bitchy, ko će biti control freak, koja preuzima konce u ruke, ne da ti da budeš pravi frajer, ne, ono može biti gledano na taj način, ili cure misle da će biti gledano na taj način, pa onda bolje da ostanu ženstvene i da čekaju.
1: A
5: ne?
1: Što bi onda mladim djevojkama, ali, mislim, i mladim dečkima trebalo
5: toga,
1: reći?
5: Ništa, ne, mislim,
1: jer ostaju
5: tako
1: u
5: mogu jedni
1: poziciji.
5: I drugi, naravno, jedni i drugi onda mogu ostati, sjediti i čekati i ništa se ne događa.
1: Dorijan?
4: Ja mislim da bi dečkima puno pomoglo da cure priđu. Tako da...
3: No, ja sam čula obe strane. Neki pa kažu da bi bilo super i da je hrabro kad cura priđe, a drugi kažu ne, onda vidiš laka i te stvari.
4: Da, ali samo trebaju jednostavno prilaziti. Neka cure malo nacrtaju, a dečki onda neka skuže.
5: To.
4: Da, neka onda se nađemo na pola puta.
1: Dobro, postoji li način na koji treba prići da se ne bi dogodila ova situacija koju je Teja spomenula, da netko pomisli da je to, kako je Teja rekla, laka cura?
3: Ja mislim da u pogledima puno. Ako kužiš da te dečko promatra, ali treba mu dugo, malo s pogledom mu daš do znanja i...
1: Dorijan?
4: Pa sve ovisi i od curi. Ako ta cura prilazi svaki izlazak nekom drugom, onda će logično ispast to tako, ali ako ta cura od 10 izlazaka prišla samo jednom, onda...
3: A ako dečko priđe isti 10 cura, onda...
4: Pa da, onda je to isto tako.
3: Pa da.
4: Tako da, ono. Ali pogledima je to dosta dobro, da. Zagledaš se u klubu, pa se malo gledate, pa napraviš neku grimasu, kerefeku, i onda tako, ono, se malo razbije ta atmosfera.
1: Bili izašao s djevojkom za koju prvi put nisi osjetio da ima neka kemija, bili joj dao šansu kad bi ti prišla u klubu?
4: Bi, ovisi, ako bi mi se svidjela, ajmo reći, ne znam, ja nekako Znači, fizički izgled privuče, a osobnost zadrži. Ako ona se meni nije svidjela fizičkim izgledom, pa onda baš i neću je dati šansu da me privuče osobnosti. Možda ako onda vidim u nekom društvu ovako, pa ima dobru osobnost, onda možemo biti prijatelji. Ali ništa na nekom intimnijem nivou ili tako nešto ljubavno.
1: Teja, tvoja iskustva, jesi li davala šansu dečkima koji su prilazili, a da baš na prvu nije bilo kemije?
3: Isto je fizički izgled tu bio, ali mogli su me i da mi nisu najprivlačniji, ako imaju dobar džir, to isto kod mene prolazilo.
1: Stela?
2: Pa kod mene to...
1: Kakvi su uleti na aplikacijama?
2: Uf, ima cijelo poglavlje o tom bi mogli dugo. Ali onako, ja sam često znala dat priliku i drugi put i kao ako nešto nije baš spektakularno prošao prvi dejt ili recimo dopisivanje je bilo samo okej, okay, nije mi bilo ništa specijalno. Ja bi se jedno pokušala dat priliku jer meni je cilj bio naći nekog s kim ću kliknut koji je dobar čovjek, to je bio moj neki cilj, ali nije funkcioniralo. I onda sam evo iskreno za taj zadnji put rekla, ne, on je zgodan, ja ću se zato njemu javiti, to je bio stvarno moj jedini razlog. I onda evo upalilo, tako da nema poruku.
1: Dorijanova teorija drži vodu.
2: Pa evo, i po mom iskustvu drži vodu.
1: Željka, što ćemo mladim ljudima poručiti zapravo da u ovoj situaciji u kojoj evo jedni i drugi imaju strah od odbijanja, strah od te nejasnoće, jel ih netko s druge strane uspoređuje s tih top 10 ili ih važe na neki način.
5: A oni zapravo sami puno, sa sobom. Puno smo stavili naglasak na taj strah, ali ja mislim da nije toliko puno tog straha.
1: Ako je ima straha. Ovih troje nije strah.
5: Dakle, ima straha, ali nema ga sad toliko puno. Ima zapravo... ja mislim da je veći problem u tome što danas mlade generacije puno više razmišljaju o svemu pa i o tome. Dakle, ono kako se to hrvatski kaže, overthinkaju. Dakle, previše razmišljaju o svemu. A šta ako ovo, a šta ako ovo, a šta ako sad? A, znači, ono, već si otišao 10 koraka unaprijed, a nisi još ni prvi korak napravio i onda te to zblokira da ni ne napraviš taj prvi korak. Pusti, brate mili, o trećem koraku ćeš misliti kad napraviš drugi. Nemoj već cijeli scenarij izgraditi unaprijed. Ja mislim da je to jedan problem. Drugi problem je ovaj što, mislim, prije smo se uspoređivali sa svojim osmim besom, se uspoređujemo s cijelim svijetom, pa sad onda, mislim, ti ideali i te slike koje imamo u glavi, niko ne izgleda tako i niko se ne smatra dovoljno dobrim. I... još jedna stvar koja mi se isto čini da je problematična danas je to što ljudi su se uvijek birali među sebi sličnima. Kretali smo se u krugu ljudi koji su nama slični, bilo po, ne znam, iz iste škole, po, ono, sa istog faksa i tako dalje, ili u klubovima kojima se sluša ista muzika i tako. Znači, u gradu, dakle, najviše su ljudi koji su iz tvog grada se skupili, ne sad ovoga, sa drugog strane svijeta. Znači, krećemo se među ljudima koji su nama slični, tu se onda i sprijateljimo, upoznamo i nešto nastane. Danas sa svim tim društvenim mrežama i dating sajtovima i svim mogućnostima mi zapravo imamo dojam da su nam svi dostupni, a zapravo su nam svi manje dostupni.
1: Da, to je zapravo problem mlade generacije. Još jedna stvar koju sam naučila da se bitno promijenila je kad se dogodi taj, da krenemo korak dalje, kad se dogodi taj lajkić na Instagramu, kako kaže Dorijan, pa onda krene neka komunikacija, pa se dođe do prvoga dejta, nekada u moje vrijeme, kad vas je dečko pozvao vani, ako ste odlučili s njim izaći, znači da vam se dopada, da ćete mu dati najvjerojatnije 99% i drugu šansu. Danas to nije tako. Čujem da svi kimate glavom da nije, da vam treba zapravo ne znam koliko kava, ne znam ili 27 ili ne, da biste odlučili hoćete li biti par ili ne. Idemo od aplikacija. Koliko poruka? Koliko poruka dnevno je normalno? Koliko trebate izmijeniti da bi rekli, ok, mi smo sad skupa?
2: Mislim da je to jako individualno. Baš u mojom kako puno pričam sa djevojkama o tome, nekome je potrebno 3 mjeseca da izlazi s nekim na kave i da on tu procjenjuje i da oni imaju tu neku fazu dejtanja, upoznavanja prije nego što su oni službeno u vezi. Nekome je potrebno da...
1: Aha, pardon, a prije toga su se vidjeli ili se još nisu vidjeli?
2: Ne, ne, viđaju se kao izlaze i tako. Mada sam sigurna da ima ljudi koji se i dopisuju tjednima, pa onda tek izađu.
5: I
2: mjesecima. Dobro, to nisam čula, ali vjerujem da ima ljudi koji se dugo dopisuju i viđaju. Tako da, da, mislim da je to jako individualno, ali recimo što je meni iz mog iskustva bilo potrebno, kako se upoznajemo online na aplikacijama, bila mi je potrebna ta neka komunikacija. Ne mora to biti 100 poruka dnevno, ali ne znam koji broj, ne znam, bar 20 da svako pošalje, jer to je jedini način kako mi komuniciramo. I ako nemamo te poruke između sebe, onda nemamo komunikaciju. Jedino ako se viđamo češće, kroz tjedan recimo i tako.
1: 20 poruka dnevno.
2: Da, ne znam, to sam tako lupila, ali kao...
1: To je cijelo jedno radno vrijeme, da. Je. Teja?
3: Ne znam koliko poruka dnevno, ali u početku se uvijek ne želiš prebrzo odgovoriti, ali isto ne smiješ ostaviti 5 sati da ne odgovoriš. Ako ostaviš, onda moraš javiti da si nešto radio... komplicirano. Ja i dečko smo se dopisivali mjesec dana, ali samo zato što nisam bila u Zagrebu, čekali smo da dođem. Kad bi s nekim s kim sam u istom gradu, par dana dopisivanje, onda prva kava i onda vidimo kako ide dalje.
1: Uh-huh. Dobro, kad kažeš vidimo kako ide dalje, to znači ok, daću ti drugu šansu, ako je te sreće. I koliko onda vremena prođe do tog kad vi jedno i drugo znate da ste zajedno? Čula sam da dečko mora postaviti pitanje hoćeš li mi biti djevojka ili hoćeš li izlaziti
3: to
1: samo?
3: Mama,
1: ili
3: ne
1: već neka treća
3: začudi da se sad pita za veze. Ona je zna, oni, kad su izlazili, kad prvi poljubac, bla, tad ste zajedno. To tako je to, je. Ali isto bi... To je ista situacija, što oni bi bili kao dečko i cura.
1: Dobro, ali mi nismo pitali da nas poljubi.
3: U vezi, službeno u vezi, 2 tjedna, dosadite se i onda prekinu. Samo mi nismo službeno u vezi. A sad isto je problem kod tih društvenih mreža, ima puno na TikToku sadržaja. Ako on ovo radi, onda nije za tebe, ne smijete biti preslični, ne smijete biti prerazličiti. I kažu sad, moraju, ako te nakon 3 mjeseca izlaženja ne pita za vezu, to je onda upitno. Ali mi smo, nama se poklopilo da su tako neka 3 mjeseca bila prije nego smo službeno ušli u vezu, ali meni je malo krind to hoćeš li mi biti cura.
5: Nego šta? Kak znate da ste u vezi? Ne, mene samo to zanima, jer ja koliko sam čula, koliko smo mi razgovarali, psiholozi sa mladima, veliki je problem to što nisu stvari definirane i jako su nesigurni zbog toga što ne znaju jesu u vezi ili nisu.
3: A to je baš ovo situacija situationship i to, ali ako znate da s nekim ulazite u vezima, taj u početku period još se svi čujete s drugim ljudima, možda izlazite, onda oboje stanete nekako i onda ima taj period gdje znate da ste samo vas dvoje, ali se još niste službeno u vezi. Znate da je to sljedeći korak.
1: Uh-huh. I koliko se onda čeka da se dogodi taj trenutak?
3: Pa dok dečko ne skupi
1: koliko hrabrosti. Je, da preformuliram pitanje, koliko je prihvatljivo vrijeme čekanja dok se dečko ne ohrabri i ne pita hoćeš li biti moja djevojka?
3: A 2-3 mjeseca, ono, 4-5 je već previše, što onda okay, tako.
5: I šta ako ne pita? Onda to znači da nismo cura i dečko.
3: Pa da, ali ja bi osobno, ja reagirala, bila bi ono više kao što čekaš. Tako je nekako i bilo. Sad ga prozivam tamo. Ali znala sam da će pitati, samo nije skupio da pita to pitanje.
1: Aha. Evo sad opet dolazimo do te hrabrosti.
5: Mene zanima šta Dorijan kaže.
1: Dorijan, da,
5: to
1: da
5: dečko
1: zanima.
5: To mora pitat.
4: Pa mislim, mora pitat, baš to da se danas to definira, jer danas se možemo ljubiti sa svima i ne biti ništa s njima. Mislim, barem tako danas radimo mi mladi. Tako da mora se pitat, ali to sada, ono, ne znam, taj period kao kad se, ne znam, viđate i to onda sve ovisi šta ta druga osoba želi. Naprimjer, ako se ja viđa s nekom curom i ja s njom samo želim imati neku ono kratko viđanje, situaciju, logično da ću se ja i dalje viđat sa drugim curama i to sve, ali ako ja želim s njom nešto ozbiljno, onda ću automatski ono prestat komunicirati i odsjeći svoje druge, svoje cure, ajmo reći svoje cure, i jednostavno ono posjetiti svoje vrijeme i pažnju njoj, toj osobi s kojom se sad viđam i s kojom nešto želim ozbiljno. I reću je ono, već nakon mjesec dana, šta se mi viđamo, ću reći, ej, ajmo mi sad to malo dići na veći nivu.
1: Aha, to je ta formulacija.
4: Pa kao, da. Na lijepo da
5: next
4: zvuči.
5: Level.
4: Da.
1: Next level. Željka, dakle, sve je potpuno drugačije.
5: Da, je.
1: I nije čudo zapravo
5: pa,
1: da se...
5: Ali to je to zapravo ono, imamo više toga istovremeno, ispipavamo situaciju, pa onda nam se s nekim možda desi, pa onda sad tu hoćemo nešto ozbiljnije. Toga nije bilo u naše vrijeme, mislim, u naše vrijeme grozno, čujem samo sebe kak zvučim staro.
6: Bilo je.
5: Mislim, ali nije bilo toliko da si paralelno imao ne znam koliko ljudi s kojima si izlazio i da su svi na taj način živjeli. Bilo je pojedinaca koji su to imali, ali nije to bilo uobičajena situacija. Danas je to uobičajena situacija.
7: Ako želite prokomentirati kako je to bilo i kako su vaše iskustva, da pače, dobit ćete mikrofon, pa možete i pitati. Može se i dečko javiti da čujemo kako je njegovo mišljenje. Evo, imamo pitanje iz publike. Izvolite.
8: Dobar večer svima, moj ime je Vladimir. Pa ovako, zanimljivo je ovo tu što razgovarate i zapravo mi je žao što ne mogu biti s vama tu za stolom jer
7: imao što... Ali s nama ste, recite.
8: Da, okej, jer bi imao što za reći. Dakle, ja nisam prestarijan 50 i nešto godina, ali hoću reći da ovo kako današnji mladi žive, da je to vrlo, vrlo loše. Jer danas su mladi promiskuitetni jako. Dakle, ti izlasci, znači 5 cura, 10 cura istovremeno, sve pomiješano, jer znam o čemu pričam. Nemam ja iskustva sa mladim djevojkama, nego jedan kćer koja ima skoro 30 godina, ona živi u Švicarskoj, pa mi je pričala kako se njezine frendice ponašaju i jednostavno to nije u redu.
7: Mm-hmm. Kako se što ona misli o tome?
8: Što moja kćer misli?
7: Da, što ona misli o tome?
8: Užas. Ona je tako odgojena da je to njoj užas.
7: I vjerojatno se osjeća osamljeno zbog toga.
8: Ne, ona ima krasnog muža, žive lijepo u Švicarskoj. Ona je uvijek bila okej cura. Znači, kad je imala dečka, imala je dečka. Nije imala 5 frajera s kojima izlaze ili 10. Što današnje mlade cure i dečke rade.
5: Mm-hmm. Ali ja ne mislim da o tome više govorite. Okay, nego jer je to jednostavno uobičajeno.
8: Jer mi kad smo bili, gledajte, ja sam iz Trnjan. Mm-hmm. Da je frajer biti lako, tad bi frajer bio svako. Ali od uvijek je bilo, znači nije lako prići curi, ni prije ni danas. I da bi prišli curi morate biti frajer. Znači ne imati 5 piva, sorry, ono, u guzici ili u glavi, mm-hmm. i onda prići curi, kako se prilazi curi. I nekad i danas. Prvo je pivo ovdje. Znači prilazi curi sa bocom piva. Znači prvo je pivo a onda je on. Pa curi se prilazi trezne glave, normalan, ako si frajer. Ako nisi frajer, a onda imaš pivu i blesav si i nadrogiran si i ono, baljezgaš, normalno da ćeš biti budala kad dođeš do cure, da si budala. Pa ti moraš prići curi kao normalan muškarac, koliko imaš godina?
9: 19.
8: Dobro, ne, okej, okay, ne, super, tebi svaka čast. Ti si na putu da budeš frajer. Još nisi, ali si na putu da budeš frajer. I svaka čast. Evo, ne bih ti više uzimati...
7: Hvala vam najljepše, drago mi je da ste to spomenuli. Ako ima još pitanja, javite se slobodno, dobit ćete mikrofon. Evo, idemo komentirati redom. Krenimo od tebe, Deja.
3: Joj.
7: Nemoj osjećati pritisak, ali prokomentiraj to kakav frajer prilazi. Je li to s pivom ili bez pive?
3: Ja općenito ne volim miris pive, tako da me to odmah odbije. Ali pa bilo je svakako iskustava. Mislim, svakako sad se sve manje pije piva, ali općenito ako pričamo o alkoholu, mislim da im je lakše. Imala sam i tih što budu neugodni kad prilaze, a imala sam i oni koji piju, a bili su ugodni. Imaju onih i koji ih shvate kad nešto ne želiš i ne ispitujete više, i onih koji ne odusaju nikako.
7: Mm-hmm. Dorian,
5: s pivom ili bez nje?
9: Pa da, ja se slažem. Mislim, meni je nekako ono... ja kada priđem curi, ja joj dođem, kažem, ej, sviđaš mi se, lijepa si, daj me neki kompliment, bacim neku foru i... Ako se ona, ajmo reći, na to uhvati, ako ja vidim po njenom govoru tijela, ako ona samo nastavi pričat, to je sve super. Ako kaže ne, samo kažem dobro, nema veze i odem kod svoje ekipe. Ali to radim i u klubu i to radim i na ulici ako vidim i u kafiću i na faksu i u teretani i svugdje. A samo što je to ono danas malo rijetko, znači da se više to sve desi u klubu. Ali opet ja mislim da danas više čak nema ni toliko tog prilaska curi.
4: barem ja ovako šta vidim, mm-hmm. nekako to šta sad bio pričao, gledaju se s druge strane stola i pomalo, pomalo si prilaze i samo će muško uzeti curu i ne znam, krenut će ti jednom plesu i on će se krenut ljubit. Nema tu više ni ono, ni bok, ni to. Čak i to se zna danas desiti. Mm-hmm. Tako da ima svega.
7: Sela? Pardon, evo.
3: Ja sam se htjela ubaciti, sad je, nije toliko često da se priđe van kluba i onda bude malo i čudno kad je netko na ulici pa se malo ono
4: da.
3: Back off, kako bi rekla.
4: Bude mm-hmm. to i čudno i ljudi.
5: Lecneš.
4: Ali ne znam da. Ono zašto.
7: Stela?
2: Pa da, slažem se, kao što su govorili, čudno je, zato što kad mi neko priđe na ulici, ako me ne pita za smjer, meni je to neobično i mislim da se to stvarno rijetko događa, a što se tiče ovo kakva je naša generacija u dejtanju, ja mislim da to stvarno zavisi od osobe do osobe. Mm-hmm. I da, ja sam mislila da su sve cure koje ja poznajem, su moje prijateljice, slične meni, a onda sam čula od svog dečka kako je on dejtao s drugim curama, da ima cura isto s kojima se, recimo, ja ne bi složila u brojnim ponašanjima i reakcijama, ali kad smo u svom svemiru, onako teško nam je vidjeti da ima na svakakvih i to je normalno.
7: Još jedan krug vaših komentara, pa ću onda zamoliti Željko da komentira promiskuitet. Vi ste sad nama ispričali cijeli jedan proces od tog lajkanja na Instagramu do eventualno prve kave, pa onda tog nekog perioda 3-5 mjeseci ili koliko već, dok ne formalizirate svoj odnos. U tom periodu jesu li mladi parovi doista promiskuitetni, to kad možete izlaziti i s jednima i s drugima, ili ne znam, kako si ti rekao, Dorijan, mojih pet cura?
4: Ne, ne. Da.
3: Jesu li mladi promiskuitetni?
7: Tako je.
3: Pa jesu. Kratko. Ima toliko pojmova, imaš nekima s kojima je striktno seksualni odnos bez ikakvih drugih druženja. Imaš nekim koji niste zajedno, ali znate se i podružit. I onda imaš vezu. Mislim da su te tri jedine opcije.
7: Uh-huh.
4: Da, ja se sve slažem. Ali opet ovo, kako da ja danas budem frajer, kada vidite, ja kad prižem na ulici, to je čudno. Kako da onda ja budem frajer, a ne mogu prižem na ulici jer je to curama čudno.
8: Ma nije curama čudno, vjerujem. To...
4: Ma znam da ni ja prilazim curama, ne brinite ništa.
8: Samo kaj se gleda, da li više nema pravih muškaraca?
4: Da.
3: Ali je, kad priđu, odmah ćeš reći prijateljicama, o moj Bože, prišao mi je na
4: ovo. Da, prišao mi je ovo, ono, i to je isto problem.
7: Ali zašto je to te čudno?
5: Mislim,
7: ako je to lijepo, ako priđe muškarac pa vam kaže, baš te lijepe, baš si lijepa, zašto je to čudno?
3: Pa nisi naviknut na to, samo zbog toga.
4: Mm-hmm. I zato isto i danas isto baš muškarci manje prilaze, jer im je isto u glavi, joj, ono, ja ću sad njoj prići, ona će mene odbiti i sad će se ona i njene frendice smijat, na primjer.
3: Ali to ne neko... radimo, komentiramo kad nam netko priđe i to, ali sad baš odbila ti, sam ga. I
4: da... Ali ja sam čuo situaciju, vidio kad se cure smio dečku što je prišao. I ostala ekipa za stolom.
5: Mislim što je logično, jer ako većina ne prilazi, onaj koji priđe je neobičan i čudan, pa ga onda komentiraš šta mu je. Ono, jer je nešto što izlazi iz onog što je očekivano ponašanje. Zapravo bi to trebalo biti očekivano ponašanje. Dakle, nekakvo normalno ponašanje. Ne? A onda ako većina to ne radi, ovaj koji to napravi, pitaš se zašto?
8: On je zapravo najveći frajer.
5: Pa da, ali odudara od onog što je norma i onda se pitaš šta je sad.
4: Normalno je posao, ne normalno.
7: Zato otvaramo ovakve teme i želimo o njima javno govoriti. Imamo još pitanja, evo, stiže mikrofon i do vas. Imamo i u prvom redu mladog gospodina, krenimo od drugog reda.
6: Ja se zovem Zvonko Čerin i imam jedno malo provokativno pitanje za ovoga mladića. Da li ti ova naušnica pomaže u tvom biznisu ili ove...
4: Pomaže.
6: Da, ja sam pitao Miljenka Jergovića, koji je isto imao naušnicu, da li je Isus imao naušnicu? I jedna mi je gledateljica tamo odgovorila, pa odite pogledati u Bibliju pa ćete saznati. Mislim da je ovaj čovjek ovdje od traga rekao ključnu riječ, ne onda kada je govorio, nego usput, da danas sve ima manje muškaraca. Jedna vrsta perfidnog procesa poženstvenja cjelokupne populacije je u pogonu. Jel to se vidi i ovdje, 4 žene i samo jedan muški, a recimo u školama žene drže 86% zaposlenika i jednostavno dječaci nemaju adekvatni primjer na kojem bi nekako učili, jel? Tim. Sve je okrenuto djevojčicama jer one se lakše svide učiteljice, ona ih pohvali.
7: A mislite da to već kreće od škole, od malih nogu?
6: Da.
7: Dobro, tako, hvala vam lijepa na komentaru. Inače, Dorijan je jedan od hrabrih, jako, jako teško je naći mladića njegovih godina koji je spreman o ovakvoj temi govoriti, pa vas molim za njega jedan veliki pljesak jer ga je zaslužio.
9: Pa to za naušnicu, pa ja ću staviti još 6 naušnica. Stavit ću tu i tu, zato što se meni to sviđa. Jednostavno sada, meni tata kaže isto šta si tako malo ženstven sa tim naušnicama, ali ne znam, mene boli briga. Ja onako, nekako ne gledam baš na to u današnje doba. Nije bitno jednostavno kako se ko oblači. I to sve je bitno je kakva je osoba, a ja sam ajmo reći posao dosta otvoren što se tiče tih razmišljanja, pa onda ne znam, me ne diraju baš takve stvari.
6: A
9: i to.
6: Ti hvataš na snagu.
9: Ja na snagu, da. Ja puno treniram, pa onda dobro izgledam.
7: Ali
9: pa
7: i na
9: onda
7: šarm, vidite da i na šarm sigurno djevojke lako padnu. Imamo pitanje u prvom redu, izvolite.
10: Dobro večer, moje ime je Borna i eto me kao mladog gospodina mogu se poistovjetiti sa puno takvih situacija i iz iskustva i iz različitih priča. Da se vratim malo, spominjali smo ne striktno upoznavanje, nego
5: prilaženje
10: preko društvenih mreža. Aha. I da u biti nastaju neke nove norme. Nove društvene norme modernog doba da nastaju i htio bi sad samo pitati

0: A standard je ono ispod čega ne idem. Ok? Znači, standard je donja granica. Mi nalazimo ljude između ideala i standarda. Znači, ideal je najčešće nedostižan, ok? Ali standard je ono ispod čega se ne spuštam. Svako ima neke svoje standarde, ok? Tako da to kad vam mama kaže da imate previsoke standarde, možda treba razmisliti o tome, ako je to zaista previsoko, a ispod toga nećete, možda...
1: Dobro, ali jako je upitno,
0: visoka ljestvica.
1: Jako je upitno što ali su zapravo mama, visoki standardi.
0: Ali ako mama pod standardima misli da ideale, idealima treba težiti. Mislim, neke ideale, ono, želimo nešto ovoga, želimo da...
1: Jan, što su, što su ti visoki standardi? Evo mikrofona, da vas čuju svi na radiju.
2: Pa evo, dosta žalosno što ću morati to reći, ali visoki standardi su zapravo neko ko, cura koja sluša Urbana, koja sluša Bareta, koja čita Kiklopa. To su, nažalost, eto, visoki standardi.
3: To nećeš to.
0: Eto,
2: čovjek zna.
0: Eto,
2: to su,
0: zna,
2: mislim, to
0: nećeš Dori, znači.
1: Dorijan, okay, da čujemo.
3: Moćiš ono, na umjetno, na Akademiji glume, evo.
0: Oh,
3: no, oni moraju tamo to čitati.
4: Pa
3: da,
4: ja mislim, ako se Jan kreće
0: na pap kvizovima,
4: da će kad tad naći
3: da
4: curu.
0: Na pap kvizovima.
1: Evo Jan, što te ja kaže. Još jedan put nismo te čuli.
4: Ti se krećeš u tim krugovima i stvarno misli da ćeš kad tad naći onda na curu koja se isto... Ima te interese. Ali ja imam isto jedno kad smo kod visokih standarda... Da, standarda.
1: Standarda?
4: Imam prijateljicu koja ja smatram da stvarno ima visoke standarde. Ima ono, svaki dečko koji joj se nije javio duže od 2 sata, nikad mu se više nije javila.
0: Duže od 2 sata?
4: Duže od 2 sata.
1: Nema veze ako radi, ako je bolestan, slomio nogu.
4: 2 sata ne, ima ne, da ništa odgovori, ako se ne odgovori, ako nije odgovorio, nema.
0: I jel sama ili je se
4: dečka? Nikad dečka nije imala.
0: Nikad dečka nije imala. Ok, čuli ste kraj priče. Nikad dečka nije imala.
2: Na foru šta smo iz Istre, iz Lovrana i tako dalje.
1: Da, da, da, da. Slatki ste jako. Nama vrijeme curi, a ja bih htjela otvoriti još jednu temu koja je vezana za ovo. Nije nužno vezana za mlade, ali vezana za dejtanje u moderno vrijeme. Naime, postoje ljudi koji imaju... 30 plus, 40 plus, 50 plus, 60 plus, zašto ne, pa i 70 plus, koji bi isto rado sebi u životu našli partnera i partnericu i koji teško da mogu izlaziti u klubove, jer nekad su postojali plesnjaci, složit ćete se sa mnom, danas toga više, nažalost, ni u Zagrebu baš nema, osim,
0: ima.
1: Emisije na Radio Sljemenu, petkom.
0: Ima.
1: Bude organizirano. Znači ima, evo, Željka zna, ali... Što mislite o vi mladi o dejtanju ljudi koji imaju znatno više godina od vas? Tea.
4: Pa ja sam čula da je teže pronaći. Ne znam, pronađu koliko sam ja u svom okruženju. Znam, članina sam u jedno planinarsko društvo i tamo ima starijih ljudi gdje su se spojili. Došlo je do rastava par, ali su se spojili stariji ljudi.
1: Uh-huh. Dorijan?
3: Pa da, mislim da je to lijepo i da je to u redu, ali samo će oni malo teže naći to osobu. A opet i ne moraju naći teže, ovisi u kom su gradu i koliko taj grad pruža mogućnosti. Naprimjer, ako su u Lovranu i ako mogu ići samo u nedjelju na misu i 3 puta tjedno na pilates, onda malo da teže, ali evo ako su naprimjer sad u Zagrebu...
4: A ja, u manjim gradovima znaš ljude i znaš ko je zauzet isto u starijoj dobi.
3: Ma da,
1: kaže su informacije.
3: To je isto istina i onda će pak još teže naći. tako da, a ovdje u Zagrebu, ne znam, ima tako puno više planinarska grupa, biciklistička grupa, trkači, ovi šta trče ili tako nešto. I onda se tamo ti, ajmo reći, stariji ljudi, da, brzo hodanje, mogu puno više upoznat. I tako, ne znam, klub čitatelja, ovo ono.
1: Mm-hmm. Ipak smo u hramu knjige, mora biti klub čitatelja. Stela, dejtanje po aplikacijama, na što si sve najlazila na aplikacijama?
0: Postoji za grupe, dobne skupine.
5: Da, da, postoje dobne skupine, tako da ja nisam nikad stavljala onako više od 30 godina, tako da ne znam kakav je, koliko ljudi ima i tako, ali čula sam da ljudi stariji budu na aplikacijama. Mislim da njima možda kao je teže, to je moje mišljenje, ali s druge strane vidim da i mladi ljudi mojih godina još mlađi kažu da je njima jako teško dejtat, tako da mislim da je to možda jedno teško područje svima, a i da zapravo najviše možda ovisi u nekoj sreći koliko možeš pronaći nekog na najnemogućijem mjestu koliko god godina imali.
1: Željka, dejtanje.
0: Ja sam čula, dakle, priče i o uspješnim ovoga, početcima veze preko dating aplikacija u starijoj dobi, mislim, starijoj dobi, ok, od 40 na više, evo tako, da, znači, evo, to je svima vama starija dob, ok, znači od 40 na više, dakle, di su se ljudi tak preko nekih aplikacija upoznali, kažem, nekoliko kava s različitim ljudima koji nisu bile uspješne, ali neke su bile uspješne ili dopisivanje koje je bilo uspješno i tako. Moja sestra je svog muža upoznala tako preko online ovoga i mislim već su dugo vremena u sretnom braku. Postoje i ti nekakvi organizirani dejtovi, tipa speed dejtovi.
1: Aha,
0: za
1: speed date.
0: Solo mame, solo tate. Aha. Pa tak razne tu postoje varijante u starijoj dobi i neki se nađu, mislim. To je isto jedan, znači, ko što se mogu naći u planinarskom društvu, ko što se mogu naći na brzom trčanju ili ne znam čemu, neki se nađu. Ono što sam ja primijetila je jedan rodni, ajmo reći, odnosno, znači, spolni hendikep. Znači, postoji uvijek u svakoj dobi muškarci privlače mlađe žene. Kad ti dođeš u neku dob, znači, muškarci moje dobi, ja imam 62 godine, gledaju žene od 45, 50 maksimalno. Žene od 62 su interesantne onima od 80. Ovi od 62 ni ne pogledaju nas od 62. I onda zapravo u neku dob kad dođeš, puno je lakše biti muški i naći nekog nego biti žena i naći nekog.
6: Koji imaš malo?
1: Što vi mislite o tome? Ako neko hoće komentirati, neće nitko ništa. Dobro, jasno nam je da je to... Evo mikrofona, slušaju nas i na radiju.
6: Oprostite, to će možda zvučati ne baš lijepo, ali to je prirodno, tako?
0: Da, to je jednostavno tako. To je i ovaj...
6: Tako je.
1: Aha, gospođa je rekla nije priroda, ali je tako, jel?
6: Uh-huh. Ja sam danas vidio, cijeli sam dan, uh-huh. Danas sam tu, u centru sam bio dosta dugo, vidio sam pa sigurno 10 parova, znači muškarac 60 godina, kao iz žurnala, sjeda kosa, brada, dotjeran ono do Ibera, znači ono frajer, ono koji Brad Pitt, ma ono... Znači, tip je koji iz ono najboljeg filma. I takvih 10 muškaraca, oko 60 godina, sa ženama oko 35-40. Isto, žene su bombe. Mm-hmm. I to je, meni je to lijepo za vidjeti. Kaj tu ima loše? Znači, muškarac koji brine o sebi, super izgleda, i žena pored njega isto. Znači, to nije klinka od 18 godina, 20. To je žena od 40 godina.
7: Mm-hmm.
6: Da.
1: Dobro, o pozadina bi se moglo razgovarati. Jasno, da. Jasno, da. Hvala vam lijepa na komentarima. Potrošili smo vremena više nego što smo planirali, ali vas evo želim za kraj pitati, Tea, kao mlada žena, poruka djevojkama koje nisu našle svoj par, ti si imala sreću pa si našla, a voljele bi ne biti same, da mogu nedjeljom otići u šetnju ili na misu, kako je rekao Dorijan, ili otići popiti kavu ili otići u klub u krajnjem slučaju.
4: Pa ne znam, ja mislim da će doći prilika, stvarno, samo treba, pa ne ni izlaziti. Mislim da nije to, a ne znam. Kažem jedno da nije toliko teško naći, ali onda na drugu ruku malo je. Mislim da će doći netko s kim će se poklopiti, samo treba uvijek dati priliku. Što možda nekad i ne damo nekome s kim bi se i poklopili.
1: Mm-hmm. Znači biti strpljive.
4: A to definitivno.
1: Biti strpljive. Dorijan.
0: Ne samo biti strpljive, nego biti i aktivne. Ne? Mislim, od strpljenja i sjedanja doma baš nije nekako.
1: Da, rekla je te, izlaziti i biti strpljive.
4: I bez straha za prvi korak, da. Bar onaj minimalni.
1: Odlično. Dorijan.
3: Moram da nacrtaju, da.
0: Da.
3: Pa, Ja bih poslao poruku svim muškarcima da brinu o svom izgledu i da se ne nadaju previše, nego samo da provode vrijeme vani, jer će prava ljubav doći tada kad se najmanje nadaš. I to je to.
1: Hvala ti lijepa, Stela.
5: Pa ja bih se složila s ovim da treba strpljenja, upornosti i da se, da nisu same cure u tome kroz što prolaze i da zapravo možda ih, mislim da cure koje čitaju moju knjigu, da ih to baš utješi i neke mi pišu da ih ti to motiviralo da budu strpljive i uporne i pronašle su svoje partnere.
1: Knjiga o kojoj govorimo, kako naručiti dečka preko interneta. Evo, ako niste znali, postoji recept i algoritam za to. I Željka, evo za kraj poruka i curama i dečkima koji se nalaze u toj situaciji da su sad u fazi dejtanja, ne mogu naći nikoga, osjećaju se loše jer su se, ne znam, prijatelji možda oženili, cure su se poudavale, njima se baš i ne izlazi, ostali su sami, ne znaju kako s tim izaći na kraj.
0: Meni je moja davno, moja bivša šefica rekla, ako sam se ja udala, svaka će se udat. Dakle, u želji da me utješi kad sam ja prekinula s dečkom. Ovoga, dakle, ja mislim da vremena se mijenjaju, običaji se mijenjaju, mijenjaju se načini. Mi možemo to sad razmišljati o tome, teško im je. Ali ja mislim da isto tako i u moje vrijeme smo mislili teško nam je. Nisam imala priliku, nije bilo, ne znam, tuluma na kojima je bilo dovoljno zanimljivih frajera, pa mi je bilo teško, ok? Dakle, jednostavno ono što mislim da svako može najbolje napraviti je biti otvoren, ne gubit nadu, bit pozitivan, naučit se, osim da bude čist i uredan, naučit se i nekim osnovnim socijalnim vještinama, dakle pristojnosti, nekakvom ovoga pristupu koji je šarmantan i duhovit, a ne napadački i kako je ono bilo, seljački?
3: Seljački,
0: ok, to nećemo. I biti otvoren u smislu, pa ajmo probat, pa ajmo vidjeti, pa neće svijet propat. Niti to govori o meni da ništa ne valjam, niti to govori o tom čovjeku da ništa ne valja, nego jednostavno nismo kliknuli. Pa možda će drugi put biti bolje. I vjerojatno hoće.
5: I treći i četvrti. Standarde, ali ne previsoke.
1: Ne tako previsoke. Je, Jan, to se vama obratila. Pozdravite mamu. Hvala vam što ste bili tako divni, hvala vam što ste bili otvoreni i što se nam iz različitih kuteva vi mladi pokazali kako zapravo izgleda vaš svijet dejtanja i s kakvim se nesigurnostima i poteškoćama u tom svijetu borite, i djevojke i dečki. Stela, hvala što si pokazala kako to izgleda online i hvala što si to pretočila u knjigu za sve druge djevojke koje će možda imati bezbroj pitanja poput tebe. Profesorica doktorica Željka Kamenov, hrvatska doktorica za ljubav koja o tome zna najviše. Završit ću emisiju jednom rečenicom, vjerojatno će me ubiti supruga kad dođem doma. On je rekao da je kava najpogubnije piće u njegovom životu. Otišli smo na kavu, u braku smo 30 godina. Hvala vam lijepa, laku noć.
7: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.

Pohitaj nekoliko falatecov putra, tak nadalje pod testo rastegnjeno pod eni medenicu, da mlinec na mlinec dojde. Saki tak posipan i naličen, a koliko hoćeš i sedem mlincov gibanicu napraviti, napravi. Zadnjić s mlincem pokri, pohitaj nekoliko falatecov putra, da masneša bude. Skrotka speči, i kdo je spečena, posipli s cukorom, idejno sto.